0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Na oču da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovike galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu.
14: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo cigaretu da

0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, улыбнем судья.
4: Доброjutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro!
4: Dobro jutro, 7 sati na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyxa. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje na talasima Bet Radija. A uz prvi gutljaj jutarnje kafe, budimo se zajedno, uživamo uz dobru muziku. Ani nas je ovog jutra dočekala magla, pa eto, budite oprezni u saobraćaju i ostavite sebi koji minut više za put do odredišta. Ovo naše jutarnje druženje i ovog utorka 16. juna traje sve do 10 sati. Uz dosta dobre muzike, zanimljive informacije. Za početak one servisne informacije o vremenu i situaciji na putevima. Naravno, lijepe misli za početak i mnogo pozitivne energije koja će vam uljepšati ovaj utorak. I ovog jutra uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Gde god da ste, kod kuće, na poslu ili na putu, ostanite uz jutarnji program Bet Radija. Neka vam ovaj dan donese pozitivne misli, mnogo lijepih trenutaka, još više razloga za osmijeh. Pa da upotpunim ovu vremensku idilu, jel? Pala magla do pola Sarajeva, boga mi pala i do pola Gradačca. A vama još jednom dobro jutro.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Odrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Bet. Radio.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postoj za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. I od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Ako može od Hazreta, vrijediš za 1000, pozdrav za Pericu. Naravno da može, slušamo Hazreta, a šta slušamo za vas? Javite nam.

0: pousse qui m'a bon là. Oh, ça me rappelle ce que je viens de dire. Des plots au bail.
1: Ćevap džinica Jenny, zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Muzika! Tuš!
5: Danima, noćima, evo, sedim u kafani. Sklapam poslove, tu pijem, tu se i hranim.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: SMS Bet Radija 091 510 101. Nastavku kvaka, kaže sinu da ja postojim. Pozdrav za vas i slušaoce od Pere iz Miloševaca. Veliki pozdrav za Miloševac, za Peru, slušamo kvaku.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

slušamo Haku i samo nek si dobro. Nadam se da ste vi dobro, da ste dobro raspoloženi, da vam ovaj radni dan teče po planu i programu. A mi naravno smo već uplovili u popodnevne sate uz dobru muziku i onu pozitivnu energiju. Gde god da ste, na poslu, u autu ili kod kuće, nek vam i dalje društvo pravi Pet Radio, vaše omiljene tri devetke. Samo nek si dobro. Da vas podsjetimo da nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke željice. A do tada uživajte uz izbor muzike koju za vas bira naš muzički urednik. Svijet.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može u romanu Tvome više nisam tema, naravno da može, slušamo Mirsadu Čizmić.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene. Malo podrške ženskom polu. Naravno pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegom.
4: Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
2: 091 710 104.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: 注意
1: や。いやいや、はいはいはい、はい、どうなの。はい、はい。
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

slušamo dalje Hazreta. Veliki pozdrav za Joanu i Pericu. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Dalje slušamo Srećka. Pozdrav za Pericu, Johana i Martina. Veliki pozdrav dežurne ekipe.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za Pericu i Johana slušamo Omenila. Sretne zaruke od dežurne ekipe.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Slušamo Rastu, samo za snahu Johanu koja je došla iz Austrije.

Dan, dragi naši, veliki pozdrav i Mimi je sa vama. Nadam se da ste raspoloženi. Pravimo uvertiru za večernji program. Od 20 sati kreće taj večernji program. Tu smo do ponoći uz vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Pišite nam kako provodite ovaj današnji dan. Idemo dalje onako lagano, opušteno i sa dobrom muzikom.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

E pa dragi moji Betovci, dobar vam dan od nove dežurne ekipe. 18 sati i 2 minute. Danas je, evo ni ja ne znam koji dan. Utorak, da. Znam, evo, da je početak sedmice onako uvijek težak, ali mi ćemo to izgurati onako maksimalno. Da zamislimo da je vikend, to tako svaki put kažem, jer želim i vama da napravim dobru atmosferu, da se dobro zabavimo. Naravno, pravit ćemo laganu uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Do tada svakako možete da šaljete vaše poruke. Ispunjavaćemo vaše muzičke želje. Meni je bitno da ste dobro raspoloženi i da ste spremni da napravimo večeras ludnicu. U Gradašcu je, boga mi, fino sunčano, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Fina temperatura. U nastavku ćemo poslušati Mileta i Ptičica. Nešto malo brži ritam. Pa ćemo kasnije da miksamo, naravno, sve i svašta. Ostanite uz tri devetke. Ide večeraš ludnica. Ludnica.

Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Ένα παουκά.
1: Idemo dalje po vašoj želji. Khalid Muslimović u nastavku. Za nam ne mogu biti tvoj.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

lepa, dragi moji betuci. Sat je, boga mi, otkucao. 20 sati i 3 minute, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Veliki pozdrav i naravno idu za sve vas koji nas trenutno slušate. I znate da od ovog trenutka kreće Ludnica, naš večerni program. Znate kako to sve funkcioniše, samo vaše poruke, dobra muzika i naravno dobra atmosfera, dobra zabava. Dežurna ekipa je, boga mi, raspoložena. Vi ako niste, nemojte se brinuti, popravit ćemo vam raspoloženje. Dakle, večera se družimo sve do ponoći. Ono naše klasika. Što se tiče poruka, slobodno možete da šaljete. Infoportal radiobeta.eu. Imate sve informacije ako niste sigurni na koje brojeve i na koji način da napišete vaše poruke. Tako da nadam se, evo, da ste spremni, da smo se fino zagrijali za večeras. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, i sponzora frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac. Neću puno da pričam, mada volim, šta da kažem, eto. Dok čekamo vaše poruke, naravno, miksat ćemo dobru muziku da vas pokrenemo. A večerašnja pozdravna numera neka bude 2 litre vina. Večerni program na talasima Bet Radija upravo počinje od ovog trenutka. Idemo se dobro zabaviti, idemo da sviramo, da pravimo našu ludnicu. Tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Pet Radio.
1: Slušaj dalje. Zlata Petrović u nastavku. Aj, vino, vino. Biće nama večeras finog.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. To nemojte da zaboravite. Idemo dalje uz Enesa Begovića. A pozdravi, kaže, idu za legende.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi, kaže, idu za Bez radio. Ako može za Legende Fazlija, može naravno.

0: Jedna pavuka.
1: Dalje ćemo ovako. Uz kebu sve ću tuge ponijeti sa sobom, a pozdrav idu za legende.

Idemo dalje uz nervoznog poštara. Pozdravi, kaže, idu za novopečenog mladoženju od njegovih kolega.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: 3 devetke idu dalje. Sviramo dalje uz Halida Muslimovića, Zaplakala Bosna, a pozdrav idu svim Betovcima i dežurnoj ekipi. Svakako od pozdravljamo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ljuba Aličić, plačite sa mnom jesenje hiže. Sviramo i dalje po vašem izboru, a sada pozdrav idu ponovo za ekipu ispod mosta.

tajanstveni gospodin se javlja i poručuje svojoj dami da sluša Bet, a za nju neka ide Nino, šta ću malo s tobom.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo sada Šabana, Hvala ti za ljubav. 21 sat i 4 minute. Počela je utakmica između Francuske i Senegala, tako da pratit ćemo naravno rezultate i svakako ćemo vas obavještavati. Prvo poluvrijeme je počelo, tako da idemo lagano mi da sviramo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo naše druženje uz Šemsu, Sirotina ljude svađa.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9. Slušamo sada Šerifa Konjevića. Kasno će biti kasnije. Pozdravljamo, kaže, ekipu do nas ispod mosta i sve Betovce.

0: Media.
1: Idemo dalje. Nervozni poštar u nastavku. Samo za ekipu pored nas ispod mosta i veliki pozdrav idu za sve Betovce.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Slušamo sada sine na Vječiti momak. Pozdrav i kaže idu za ekipu ispod mosta i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje. Uz krunu ljubavi, pozdravi kaže idu za najdražu i najbolju Joanu i Pericu i sretne im zaruke. Sve najbolje i od dežurne ekipe Bet Radija.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo Mileta, kopka me kopka, za ekipu ispod mosta.

0: ako večeras slavite, feštate, roštiljate, partijate, pridite ili samo želite pjesme za svoju dušu.
1: Nastio sam ja prvu ribu u životu, smovu za usta.
0: A kako ne biste cijelo večer proveli tipkajući poruke, naručite ih direktno pozivom na broj 035 818 816.
2: Babi, morate glasnije govoriti da ste baba, volio bi u program tako to.
0: 035 818 816. Svakim danom od 7 do 3.
1: Zatvorite vrata, odazvu i upne propa.
0: Ili dođite lično u Bet Radio, u ulicu 1. maja, u Gradarstvu, iznad starog hotela.
2: To znači se sjem, ovako, samo ovako, na Hamu, Pipa, ostala ekipa i gotova emisija.
3: Hazre, u nastavku i vrijediš za 1000. Pozdravi, kaže, idu za ženu Joanu i za muža Pericu.

idemo ponovo uz Mileta. Svi kockari gube sve. Pozdravi, kaže, idu za dva mačora iz Odžaka.

0: Bett Radio.
1: Toma Zdravković u nastavku za Ljiljanu. Pozdravi, kaže, idu iz društva iz Modriče. Za veselu ekipu Bet Radija i za sve slušaoce.

Mi ćemo nastaviti dalje. Što se tiče utakmice između Francuske i Senegala, završeno je prvo poluvrijeme, rezultat je i dalje 0-0. Vidjet ćemo kakva će situacija biti što se tiče drugog poluvremena. Informisat ćemo vas.

pozdrav i kaže idu od Kerima i od Asima. Ako može za nas dvojicu Sinan, nestao je osmijeh sreće. Može, naravno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje veselo uz Zoricu. Pozdrav video od Asima za sve Betovce, posebno za Kerima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo naše druženje uz Šemsu. Nemaš sreće. Pozdrav idu ponovo od Kerima za brata Asima i za sve Betovce.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi sada ponovo idu za ekipu ispod mosta. Slušamo sada Osmana i ovako i onako.

ovu muzičku ste birali vi. Idemo dalje po vašem izboru. Pozdravi kaže idu od Kerima i od Asima. Šaban Šaulić, Time Varš.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Sviramo dalje. Pozdrav, kaže dragoj Mimi, našoj dragoj Selmi, Brčanki Emini i svim slušateljima od naše Velide.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Šabana. Pozdravi, kaže, idu dragoj Mimi, našoj ljepotici Selmi, Brčanki Emini i svim slušateljima od naše Velide.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Zoricu, po želji naše Velide.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Draganu po želji naše Velide, naravno.

0: Radio.
1: Dobro veče, kaže. Dobro veče i vama od dežurne ekipe. Sviramo Sinana. Ja ne volim riječima, već srcem.

lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Još jednom pozdrav idu za našu Velidu i laku noć od dežurne ekipe.

0: Jet Radio.
1: Bunda od Nerca. Tina nam pjeva u nastavku. Družimo se tačno još 6 minuta sa vama. Odnosno 4, da. Moja greška.

i za kraj ovog našeg druženja slušamo Željka, kafanska pjevačica. Zahvalit ćemo se naravno za večerašnje druženje, iako je utorak onako taj početak sedmice. Znamo da je težak, ali evo izgurali smo. Sutra je već srijeda, odnosno danas je već srijeda. Dežurna ekipa će vam poželjeti laku noć i slušamo se sutra u jutarnjem programu.